0: Assalamu alaikum. No di hai ke megahertz di wehe FM ge hun teri nang ufa mir wakut kol kange de mun sports beat mi show ya eku mi adwes mi badal kol li sama. Mi program ke maksad ki muni fui film ge teren kulivar ke daira ka har ka terwa farat ge daira ge wahang ta ka amina dirum ge wahang ta e hun teri na hami ke nes tinu. Mi show kuria mi gen dani ko me home do he ke menduru de jahairu.
1: Sports beat. Sports beat.
0: Nodeke megards dive femu migadika kuria midani sports beat mi haftaga show ka mehmane ge gotka mi baverwani football kulonteria ahmad akmal anisam then tafatu mi kuliver ge wahankataka adi minun ves tafatu wahankataka ekuga mi aduge mi show kuria dani enames show feshumu ge gotu mi jaha deni gatir ge feshun kam kawa amila raku ke lava lave fahu akmal laikuga batal kollana
2: Nudihe 1 MHz, Divihe FM ke kumme gadi rege furatama lawe kawes, Divihe amillara rege.